0: Dokud majstral, okrećem pedale, faks mi crpi dušu, pa bježim kroz kanale.
1: Još malo Helem Neista i Dubioza kolektiv. Pa onda otvaramo današnji krokutak. Kombinezon mi je kopčasti, šarav ciger okasti,